0: Веќе на Симкиос има у Босна и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан од со продавача, потражите комплет книга за вашу библиотеку по сниженој цени.
0: Решавајте Джердан, читајте више.